नमस्कार. 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा. आकाशवाणी पणजी आयकपन आयज शुक्रार, भारतीय सौर दीस 9 ज्येष्ठ शके 1948 म्हळ्यार 29 मे 2026. सकाळची 5:55 आनी 50 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या पहिल्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सुप्रभात.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादयच्या लावल्यान आम्ही उलयता. आयकपनो आता बरोबर सवराचेर हिंदीतल्यान आनी सवरा 5 मिनटाचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत करता. आयकूंक रावात.

भगवंत, माई तो खंयच्याय रुपान आमच्या वांगडा आसूं, माय माऊली किंवा देवदैवत, जाच्या दर्शनान दुखाचो लवलेशय उरना. सुख म्हणजे कितें हाची व्याख्या आमकां कळटा, जाच्या रुपान सगळो आनंदच आनंद. म्हण ताचें दर्शन सदांच घेवया आनी मन आमचें सदांच प्रसन्न दवरुया.

आमचे मनातले वायट विचार घालूया, सुंदर विचार बरे विचार मनान हाडूया आनी देशाविशीं सदांच आमचे कर्तव्य आमी करुया. हो आशिल्लो आयचो आमचो आधार.

0: इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आसा तो उणो जाता आनी लहान आनी किनारी शेतकारांक मोआमूस पोसपाक आदार जाता. आयज आयकपी तरणाट्यांक हें सांगपाक सोदता की फक्त तुमकां मेळपी जमीन लहान आशिल्ल्यान शेती नाकारूं नाका. आयज शेतवळी म्हणल्यार एकरांनी जमनीन रोवप न्हू, तर कमी जमनीचेर सुद्दां स्मार्ट फार्मींग वेवस्था हेचे विशयी आसा. तुमकां जर शेतभाट करूंक जाय जाल्यार गोवर्मेंटा थ्रू खुबसो आदार मेळटा आनी खूब स्किम्स बीन आसा. भारतभर किनारी आनी लहान जमनीच्या मालकांक आदार दिवपा खातीर जायत्यो सरकारी येवजण्यो आसा, खास तयार करून आमचेच खातीर आसा. देखीक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी खाला पात्र शेतकारांक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मेळटा. मायक्रो इरिगेशन सिस्टम्स जशे ड्रीप इरिगेशन हे बीन सरकार प्रमोट करता आनी तेजेरय खूब स्किम्स मेळटा. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना ही स्पेशली ड्रीप इरिगेशन सिस्टम्स प्रमोट करपा खातीर आसा. मोआमूस पोसपाक म्हणल्यार बी किपिंगा खातीरय नॅशनल बी किपींग आनी हनी मिशन अशे इनिशिएटिव्स आसा. गोंयांत बीन डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा थ्रू खुबश्यो सबसिडीज आनी सपोर्ट मेळटा. जेन्ना केन्नाय शेतभाट करचें अशें आसा तेन्ना सगल्यो बियो सबसिडी थ्रू कमी प्रायसान मेळटा आनी इरिगेशन सिस्टम्स लावपाक, बागायती खेती करपाक, पॉली हावजीस घालपाक आनी लायफ स्टॉक पोसपाक हेजे खातीर सुद्दां खुबश्यो स्किम्स आसा. जर तुमकां शेती करपाक जाय आनी कमी जमीन आसा जाल्यार सुद्दां केन्ना फाटीं सरोंक नाका. हे सगले गोवर्मेंटा थ्रू सपोर्ट्स तुमकां खुबसो आदार दितले.
1: म्होवाचे मूस पोसप ह्या विशीं माहिती तुम्ही आयकली आणि ही माहिती दिल्ली राही गांवकर हाणी आणि आयकपनो ही आशिल्ली आयची शेतकामत्यां खातीर माहिती.

0: सुपर स्पेशलिस्ट आसात, तसो दोळ्यां प्रेशराचो म्हणून सर्जन आसा, गरज पडल्या ताकाय दाखोवची. आनी नुस्तो प्रेशर हाय आसा म्हणून दोळ्यां दोतोर ट्रिटमेंट सुरू करना, तर ते डिटेक्ट करच्या खातीर खरो जाका ग्लोकोमा आसा काय ना सर्टन टेस्ट आसा, आमी ताका म्हणटात ते फील्ड टेस्ट एक आसता तुका, परत तुका ऑप्टीक नर्व हे GDX टेस्ट आसता, परत दोळ्यां प्रेशर चेक करपाचे सुद्दां दुसरे दुसरे स्टायली आसा, जी ओल्ड मॅटर म्हणटात ते आमी निझोन ड्रॉप घालून एका साध्या मशिनान चेक करता, इंडेंटेशन. ताच्या पेक्षा आता लेटेस्ट आयला एप्लनेशन टोनोमीटर म्हणून आसता. आता आनी इतले लेटेस्ट आयला की देर इज समथींग कॉल्ड टार्गेट प्रेशर. म्हणजे कशें, नॉर्मली आमी बीपी कशें 120/80 नॉर्मल म्हणटा, ही बीपी सगळ्यांकूच नॉर्मल ना. ती बीपी म्हाका नॉर्मल आसू शकता, कोणाक तरी एकट्याक हाय आनी दुसऱ्याक लो आसू शकता. तसो दोळ्यां प्रेशर सुद्दां टार्गेट प्रेशर आसता. समटायम 24 दोळ्यां प्रेशर आसता आनी आमी ताका नॉर्मल म्हणून लेबल करता, आनी समटायम 14 दोळ्यांचो प्रेशर आसता. आता 14 म्हटल्यार तो रेंजान पडटा 12-20, आनी ताका आमी केन्ना अबनॉर्मल म्हणटा, म्हणून टार्गेट प्रेशर म्हणून आमी चेक करता. आनी टार्गेट प्रेशर म्हणजे कितें आसता, की आमी कॉर्निया जी आमची काळी मंडोळी आसा तिची आमी थिकनेस चेक करता, पॅकीमेट्री करता, आनी ताका धरून ते कॅल्क्युलेशनान धरून आमी टार्गेट प्रेशर चेक करता. सो आज हे इतले फुडें एडवान्सीस पावल्ले आसा. आता मेन टेस्ट म्हणटा ती फील्ड टेस्ट, ही टेस्टीक अराउंड 45 मिनिट्स लागतात आनी ही कम्प्युटरायज टेस्ट आसतात. तातूंत आमी कितें करता की जो मनशाक काज बिंदू जाल्लो आसता ताचे जे फील्ड आसता, फील्ड म्हणजे कितें, आमी एक दोळो धापी जाल्यार आमच्या आमकां सराउंडींग कितले दिसता ताका फील्ड म्हणटात. जेका काज बिंदू जाता ताची कंप्लेन कितें आसता ताचे ते फील्ड हळूहळू बारीक जाता, पण हे आमकां कळना. आमकां कळटा केन्ना, जेन्ना खूब नजर कमी वयता, टनल शेप विजन आसता तेन्ना आमकां कळटा. जाल्यार फील्ड टेस्टान आमकां इतलेंच कळटा की बाबा आज इतली डॅमेज जाल्या, आनी ही वखदां डॉक्टरान सुरू केला, स म्हयन्यांनी परत करची. आनी स म्हयन्यांनी आनी आयचे जर फील्ड नॉर्मल आसा, दॅट मिन्स कितें, तो पेशंटाचो जे ड्रॉप्स घालता ते बरोबर घालता आनी दोळो रिस्पॉन्ड जाता. इन स्पायट ऑफ मेडिसीन घालूनय जर स म्हयन्यांनी फील्ड टेस्ट आनीक फील्ड कॉन्स्ट्रिक्ट जाले, दॅट मिन्स ह्या पेशंटाक आनीक ड्रॉप्साची गरज आसा. आनी युजली दोळ्या पेशंटाक ट्रिटमेंट म्हणजे दोन भाशेन आसता, एक दोळ्यां ड्रॉप्स आनी दुसरे दोळ्याची सर्जरी, प्रेशराची, दोळ्याच्या प्रेशराची सर्जरी. फर्स्ट टायम पेशंट येयलो, कितलो प्रेशर आसा ताचेर आमी ड्रॉप सुरू करता. सो एकदा जर आमी ड्रॉप सुरू केले की एट अ टायम आमी कितें करता, पयली एक ड्रॉप सुरू करतात, मागीर ताका एड जाय जाल्यार आमी दुसरो ड्रॉप सुरू करतात, आनी मागीर तिसरो. दोळ्याच्या प्रेशराची सर्जरी केन्ना एडवायज करप, जेन्ना मॅक्झिमल मेडिकल थेरपी म्हणटात तशें, MMT, म्हणजे जेन्ना मॅक्झिमम मेडिसीन दिवन जर दोळ्या प्रेशर कंट्रोल जायना जाल्यार ताका आमी मागीर दोळ्याच्या प्रेशराची सर्जरी करूया म्हणटा.
1: ग्लॉकोमा हे विशीं दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्ली म्हायती निकतीच तुमी आयकली. ही आशिल्ली भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी.

दनपरा बारावरांचेर कार्यावळींची रूपरेषा 12:05 असतुरी. खासा बायलां खातीर आशिल्ली ही कार्यावळ हातून कविता वाचन ऐकूया सोनिया शाह हांचे. तशेंच गीत गजलींची कार्यावळ आसतली खासा.

नमस्कार, युवा सहकाय मुखेल खबरो। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी मडगांवां बेगीनूच ईएसआय वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचें आश्वासन दिलां। पावसाळ्यांत प्रवाशांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर रेल्वेच्या गतीचेर वेगवेगळ्या पांवड्यार नियंत्रण दवरतले। तशेंच 15 जून ते 20 ऑक्टोबर 2026 मेरेन खासा पावसाचें वेळापत्रक कोकण रेल्वे मार्गान धांवपी रेल्वेक लागू जातले अशी माहिती कोकण रेल्वे प्रशासनान काल दिल्या। फाल्यां शेनवारा मायाचे 30 वेर वेर्णान जावपा आशिल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संस्कृती महासंमेलनांत नामनेची गायिका हेमा सरदेसाय, आदले मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमांव आनी मंगळूरचे कोंकणी चळवळींतले वरिष्ठ कार्यकर्ते मार्सल डिसुजा हांचो कोंकणी विभूषण पुरस्कार दिन भोवमान जातलो। रातच्या 10 उपरांत संगीताचे निर्बंध जाल्ल्यान गोंयांत जावपी डेस्टिनेशन वेडिंग्स गोंया सावन फॉरेनाक वळपाक लागल्यात। आवाज प्रदूषण कायद्यान दुरुस्ती वरवीं सरकारान थारायल्ल्या मनरिजवणाच्या वाठारांनी कांय शिथिलता दिवपाची मागणी आपल्या प्रधानमंत्री मोदी हांचे कडेन केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिल्या। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावर वी मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मडगांवच्या ईएसआय हॉस्पिटलांत बेगीनच वैजकी महाविद्यालय सुरू जातले. गोंय सरकाराची मागणी बेगीन पुराय करपाचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी दिला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली केंद्रीय मजूर रोजगार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली. मंगळारा राती दिल्लीक केल्ले मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतल्यो. बुधवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घर मंत्री अमित शाह आनी बंदर न्हंय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची भेट घेतल्या उपरांत बिरेस्तारा तांणी केंद्रीय मजूर आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली. राज्यांत भलायकी सेवांचो विस्तार जायत आसा, दोतोरांचो उणाव पयस जावचो म्हणून आनी एका वैजकी महाविद्यालयाची गरज आसा. मडगांवां ईएसआय हॉस्पिटलांत वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. केंद्रान मान्यताय दिल्या उपरांत ईएसआय हॉस्पिटलांत वैजकी महाविद्यालय सुरू जातले. पर्वरी फ्लायओव्हर कुणबी विलेज ह्या प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 17 ऑक्टोबराक गोंयांत भेट दितले. तरेकवार प्रकल्पांच्या उक्तावणा खातीर हांवें तांकां गोंय भेटीचें निमंत्रण दिलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ह्या बसकेन जायते अंतर्गत विभागीय प्रश्नांचेरूय चर्चा जाली अशें तांणी म्हळे. रेव काडपाचोय प्रस्न उप्रासलो आनी गोंय सारकिल्या दर्यादेगेवेल्या राज्या खातीर शिथिलताय मागल्या अशी माहिती सावंत हांणी दिल्या. मंगळारा राती कडेन दिल्लीक केल्ले मुखेलमंत्री काल सांज वेळा गोंयांत पावले. रातच्या 10 उपरांत संगीताचे निर्बंध जाल्ल्यान गोंयांत जावपी डॅस्टिनेशन वेडिंग्स गोंया सावन फॉरेनाक वळपाक लागल्यान व्हिएतनाम आनी हेर आंतरराष्ट्रीय सुवातींनी परकी देशांनी डॅस्टिनेशन वेडिंग स्थलांतरीत जाल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. आवाज प्रदुशण कायद्यान दुरुस्ती वरवीं सरकारान थारायल्ल्या मनरिजवणेच्या वाठारांनी कांय शिथिलताय दिवपाची मागणी आपणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन केल्या अशी माहिती सावंत हांणी दिल्या. हो प्रश्न सुटावो जालो काय लोकांक अडचणी येवच्यो ना अशें तांणी सांगले. दर्यादेगेर जावपी लग्नांचो उल्लेख करून मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें कांय प्रमाणांत वेगळीक आसूंक जाय जाका लागून लोकांक येवन तांचे लग्न आनी उत्सवाचो आस्वाद घेवंक मेळटलो. डॅस्टिनेशन लग्न हो थळाव्या अर्थवेवस्थेचो म्हत्वाचो भाग आसून गोंयांतल्या पर्यटनाक चालना दिवपाक मदत जाता अशें सावंत हांणी सांगले. पावसाळ्यांत प्रवाशांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर रेल्वेच्या गतीचेर वेगवेगळ्या पांवड्यार नियंत्रण दवरतले. तशेंच 15 जून ते 20 ऑक्टोबर 2026 मेरेन खास

0: सा पावसाचे वेळापत्रक कोकण रेल्वे मार्गान धावपी रेल्वेक लागू जातले अशी माहिती कोकण रेल्वे प्रशासनान काल दिल्या. या काळात प्रवाशांनी प्रवास सुरू करचे पयली गाडयो येवपाचो आणि सुटपाचो वेळ तपासपाचो असे आवाहन कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बाबन घाटके हांणी केला. फाल्यां शेनवारा मायाच्या 30 वेर वेर्णान जावपा आशिल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आणि संस्कृती महासंमेलनात नामनेची गायिका हेमा सरदेसाय, आदले मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमांव आणि मंगळूरचे कोकणी चळवळींतले वरिष्ठ कार्यकर्ते मार्सेल डिसुझा हांचो कोकणी विभूषण पुरस्कार दिवन भोवमान जातलो. ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचे अध्यक्ष कॅनडी आफोन्सो हांणी ही माहिती दिल्या. संमेलनाचे उक्तावण वालंका आलेमांव हांचे हस्तुकी जातले आनी केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ खास सोयरे म्हणून हजर रावतले. समारोप सुवाळ्याक गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. वातावरणातल्या बदलाक लागून 29 मे ते 30 जून जोगलांच्या गडगडाटासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा गोंयांत कांय सुवातांनी पावसाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांतले उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28 डिग्री सेल्सियस जाल्यार चडांत चड तापमान 33 ते 35 डिग्री सेल्सियस मजगतीं उरपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 3.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. 1 मार्च ते 28 मे मजगतीं सरासरी 74.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अनकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आज सांज वेळा 7:20.
1: आयकून परत एकदा येवकार तुमकां शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींत.

मोहनदास करमचंद गांधी ताचे कोरे नाव जाल्यार अख्या संवसारान ताका मोगान आनी रेस्पेतान महात्मा गांधी म्हणून वळखतात. महात्मा मुंगे महान आत्मो, ग्रेट सोल. ताका इतलो मान संवसारांतलो लोक दितालो खरो, पूण महात्मा गांधीक बरें दिसो नासले. ताका केदनान दिसोंक ना की खुद आपलो वावर वोड म्हणून. तो म्हणी मुनशा पासत बरे करूंक जोण एकलो ह्या संवसारांत जुल्म घेता. हेंच आमचें कार्य, जोण एकल्याच्या आनी एकामेकाच्या आदाराक पावपाक. संवसारांत आसतना महात्मा गांधी आपल्या जिवितांत कांय तत्वां पाळटालो. सत, अहिंसा, शिवराक जेवण जेवप, सादेपण आनी बावार्थ. खुद आपल्या चुकी वरवीं तो शिकप घेतालो. दुसऱ्यांचो तो प्रयोग केदनाच करी नासलो, ना म्हूण नाका तुयें कोर्स करी नासलो.

आत्म्यान आनी आपल्या चालींत तो पवित्र आसलो आनी सगळे धर्म एकूच म्हूण मानून तो देवाच्या भावार्थान चलतालो. होच तो महात्मा गांधी. इंदियेक लोक ताका मोगान बापू म्हणून मानतात. गरिबांक दुर्बलांक फावो तो हक दिवपाक तो तांचो आवाज आसलो आनी झुजलो जाल्यार ताचे हातयार जावन आसले अहिंसा. कसले अधिकाराचो पालो नासतना तो लोकांचो फुडारी जावन आसलो. वडपण ह्या मनशाचे आपले फायद्याक ताणे कांयच करूंक ना. जे कितें केलें ते आपल्या लोकां पासत केलें. तो आपलो प्राण पासून दिवंक तयार आसलो. तो वकील आसलो खरो, पूण दुसऱ्यांची सेवा करूनच ताका व्हड खुशालपण मेवताले. ज्या तत्वावरवीं तो चलतालो, व्हडल्या राजांक पाचश्यांक हे मानताले म्हणून जायत्या जाणांनी कांय ताजी तत्वां आपल्या जिवितांत आपणायली. तो सदांच म्हणटालो, तुमी हो संवसार बदलूंक सोदतात जाल्यार पयलें तुमी तुमचे जीव

संवसाराच्या खंयच्याय जाग्यार गेल्यार कोणाकूय विचार, महात्मा गांधीक वळखता जाल्यार कोणूच ना म्हणचो ना. होच तो दुबळो भुरगो इस्कॉलाक वेतालो तेदना शिकपान इतलो हुशार नासलो, न्हय म्हूण खेळपान पासून शिकपान उणें गिन्यान जाल्यार ताचे हस्ताक्षर पासून सुंदर नासलें. ताचें एकूच बरें म्हणोंक जाता आनी तें म्हटल्यार तो एकदम बऱ्या काळजाचो मनीस आसलो. ताचो बापूय पोरबंदर गांवचो दिवान जावन आसलो आनी हाकाच लागून ताजी फामील ताका आपल्या बापायच्या भाशेन एक व्हड बॅरिस्टर जावंक म्हूण फोर्स करी. 19 वर्सांचो आसतना तो लंडनाक गेलो लॉ शिकपाक. थंय ताचें शिकप जावन तो वकील जालो. पूण पयलेच पावट ताका कोर्टांत लोकां हुजीर उलोवंक पडले तेन्ना ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. तो इतलो भियेलो हार मानून थंयच बसोन रावलो. हाचे कांय वर्सां पयलीं गांधीजी पयलेच पावट लंडनाक गेल्लो तेदना तो इंग्लिशीन उलोवपाक हुशार नासलो म्हणून ताच्या शिक्षकान ताका पवित्र पुस्तकांतली वाक्यां परत आनी परत बरोवंक लायलेली. बोली ती सुभागी प्रितूम तांचे दायज. काळजान नितोल ती सुभागी ती देवाक पळयतली. शांती कोत्ता ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. हींच उतरां परत परत बरोवन महात्मा गांधीच्या मोतींत छाप कशी रिकोन उरली. भारतान आसतना एकदां ताका दक्षिण आफ्रिकेक वेचें पडले तेदना ताणें ही जाणवाय आपणायली. थंयसरलो लोक एकदम अजाप जावन ताचें दर्शन करूंक गेलो. कांय वर्सां पयलीं गांधीजी उलोवंक गेल्यार लोक उठोन वेतालो, पूण आयज लोक आशेतात वाचूंक ताची गिन्यानाची उतरां. होच तो महान आत्मो. आयज तो आमचे मोदे ना जाल्यार ताचो फोटो इंडियेच्या जण एकल्याच्या बॉल्सान व पाकिटान मेळटलो. ताचो उगडास ताचे शिकप सद्दांच आमचे मनान उत्तेले, न्हय ह्याच पिळगेक पूण आमचे फुडले.

सुरेश वाडकर हांच्या आवाजांतले हे सुंदर अशें गीत आमी आयकलें. आमी आयकतात गाता रे मेरा दिल. कार्यावळ फुडें व्हरतना फुडले सुवातेर लता मंगेशकर हांच्या आवाजांतले हे सुंदर अशें गीत तकदीर ह्या फिल्मांतलें. लक्ष्मीकांत पेरेलाल आनी संगीतबद्ध केल्लें हें गीत आसा आनंद बक्षी.

0: प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशीच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.
1: अकरा वरां जावन 30 मिनटां जाल्ली आसा. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधव चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आता ऐकुया एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यावळ उमंग.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक

नमस्कार भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळीची सुरुवात करूया गौरी नायक भट आणि गायिल्ल्या ह्या भक्तिगीतान.

0: मका मजे भुर्गेपण घालता ग साद, मका मजे भुर्गेपण घालता ग साद। म्हज्या पाशे कवितेचें नांव आसा पावस। दर वर्सा पावसाची हांव उमळशिकेन वाट पळयतां, दर वर्सा पावसाची हांव उमळशिकेन वाट पळयतां। हांव पावसूय म्हाजी वाट पळयतां आनी पावसूय म्हजी वाट पळयता। मिर्गा खातीर तो होराय होराय होरायता, मिर्गा खातीर तो होराय होराय होरायता। मिर्गाच्या निमतान जावची म्हणून आमी एकठांय, मिर्गाच्या निमतान जावची म्हणून आमी एकठांय। हांव वाट पळयत आसतां, हांव वाट पळयत आसतां। पळयतली कितली तुमी, पळयतली कितें तुमी थाट माट पावसाचो, पळयतली कितली तुमी थाट माट पावसाचो। पावसान चिप्प भिजिल्ल्यो पावसाचे आंग आंगाक धारो, पावसान चिप्प भिजिल्ल्यो पावसाच्यो आंगाक धारो। सळसळटालो गार गार वारो, सळसळटालो गार गार वारो। वयल्यांतल्यान मारलो दोळो म्हज्या गळ्यान घालून दोळो, वयल्यांतल्यान मारलो दोळो म्हज्या गळ्यान घालून दोळो। वेंगान घेवन घर घर भोंवूंक लागलो, वेंगान घेवन घर घर भोंवूंक लागलो। दोगांच्याय आंगा पांगांतल्यान वाजूंक लागले फातोडेचे चौघुडे, दोगांच्याय आंगा पांगांतल्यान वाजूंक लागले फातोडेचे चौघुडो। सगळ्यांक आयकूंक आयलो उलो आयलो, सगळ्यांक आयकूंक आयलो उलो आयलो। मिर्गाचो पावस आयलो, मिर्गाचो पावस आयलो, मिर्गाचो पावस आयलो। म्हजे सव्वे कवितेचें नांव आसा मागणें। तुज्या घरांत सदांच अन्नाक सुरभुशीत वास, तुज्या घरांत सदांच अन्नाक सुरभुशीत वास। म्हज्या चुलीवेल्या बुडकुल्यान उकड्या तांदळाची पेस शिजता, म्हज्या चुलीवेल्या बुडकुल्यान उकड्या तांदळाची पेस शिजता। तूं बाये बंगल्यावाली, तूं बाये बंगल्यावाली मोटार गाडयेन भोंवता, तूं बाये बंगल्यावाली मोटार गाडयेन भोंवता। सदांच तुज्या घरांत नोकर चाकर वावुरता, सदांच तुज्या घरांत नोकर चाकर वावुरता। तुज्या बंगल्यावेल्या टॅर्रासाचेर फात्या पारा सुर्या भांगरा किरणां फाकयता, तुज्या बंगल्याच्या टॅर्रासाचेर फात्या पारा सुर्या भांगरा किरणां फाकयता। सदांच रातचो चंद्र तुका चान्न्यान बायेन न्हाणयता, सदांच रातचो चंद्र तुका चान्न्यान बायेन न्हाणयता। तुजो बंगलो राजवाडो, तुजो बंगलो राजवाडो थाटा मटान सुखान जियेता, थाटा मटान सुखान जियेता। पडके म्हज्या घरान पावसान हांव मात घसघशांनी भिजतां, पडके म्हज्या घरान हांव मात पावसान घसघशांनी भिजतां। धोडयाऱ्याच्या नशिबान तीन गुणे, धोडयाऱ्याच्या नशिबान तीन गुणे तशें म्हजे निर्शेल्ले जिणे। तुवें सदांच सुखान जगचें हेंच म्हजें देवा कडेन मागणें, तुवें सदांच सुखान जगचें हेंच म्हजें देवा कडेन मागणें। आतां हांव तुमचो निरोप घेतां, नमस्कार।
1: सोनिया शहा हांचें कविता वाचन निकतेच हांवें आयकलां। भयणीनो, पावसाची पयली सर तेन्ना

तऱ्हेचेर कोसळटा तेन्ना मातयेंतल्यान एक सुंदर असो वास येता. सुकिल्लो सैम अचानक पांचवो चार जावन भरूंक लागता. हो सैमाचो सुहाळो आनी आमच्या मनांतल्यो भावना एकठांय येतात तेन्ना खूब बरें दिसता. न्हय भयणीनो, केन्ना तरी निवांत बसून आमी विचार करून पळयला सैम आनी अस्तुरी हांच्यात कितलें सारकेपण आसा तें. सैम सगळ्या संवसाराक सावळी दिता, फळां फुलां दिता, झाडां वेली आपल्या कुशीत जगता आनी पावस आयलो की कोशयेन नाचूंक लागता. अस्तुरी अशीच आसता न्हय, ती सुद्दां आपल्या कुटुंबाचो सैमच आसा. स्वता कितलेय कश्ट आसले तरी ती संवसाराक मायेची सावळी दिता. भुरग्यांचे संगोपन करतना झाडां सारकी विस्तारता आनी सगळ्यांक एकठांय बांदून दवरता. जेन्ना पावस येता तेन्ना जसो सुकिल्लो सैम परत जिवीत जाता, तशेंच पावसाच्या दिसांनी घरच्यांक बरें बरें करून घालपाक, खावपाक घालपाक गरमागरम च्या भजी करून दितना अस्तुरीचें मन सुद्दां तृप्त जाता. तातूंत भुरगीं आनंदून वतात.

0: आनी हांव आयकार गांवांतल्यो गजाली गांवकारांकडल्यान.
1: गांवां मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव.
0: दर म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार
2: गांव आनी हांव.

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आयज सावन कर्नाटक, गोंय आनी केरळच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. ते आयज सांजे गोंयांत पावतले आनी फाल्यां गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतले. गोंयचे राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू आनी गोंयचे मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबी भेटयल्या. 30 मे 1987 दिसा गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी गोंय भारतीय संघ राज्याचे 25वे राज्य जाले. साखळी रविंद्र भवनात फाल्यां शॉर्ट फिल्म महोत्सव आयोजित केला अशें साखळी रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विशांत चिमुलकर हांणी सांगले. संतुलित आहार आनी नेमान योगा करून दुयेंसामुक्त भलायकेचो आनंद घेयात आनी हेरांकूय आनंद दियात. घराघरांनी योगा पावप गरजेचे अशें प्राध्यापक मीनानाथ उपाध्ये हांणी सांगले. ते बोरी शिरोडे हांगा आयोजित केल्ल्या योग आनंद मेळाव्यात उलयताले. गोंय हे एकमेव राज्य ज्या जाग्यार गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत खेळा खातीर सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ते आयज प्रियोळ मतदारसंघातल्या सावयवेरे वागुर्मे ग्रामपंचायतीतल्या वाठारांत बहुउद्देशी इनडोर खेळा संकुलाच्या उक्तावणा वेळार उलयताले. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट सर्तीन दुसऱ्या क्वालिफायरच्या खेळांत आयज गुजरात टायटन्स आड राजस्थान रॉयल्स पंगड खेळ खेळटलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

तुम्ही एकदा आकाशवाणी पणजे केंद्राचं हो म्हादय चॅनल 233 एक मिनिट म्हणल्या 1287 किलोहर्ट्सांचेर इश्टानो आता स्टुडंट वेळ जाल्लो आसा 7 वरां जावन 30 मिनटां आयची ही तिसरी आनी निमणी सभा सुरू करताना हांव विपुल तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां.

तुमी एकदां आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आनी इश्टानो आतां कांय खिणांतच तुमकां आयकुपाक दिता युवका खातीर आशिल्ली कार्यावळ युवाणी आयज आयकात इंग्लिशींतल्यान युवाणी.

0: And thus ends Yuvani. Coming up, the news headlines followed by the news.
1: नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबी दिल्या. गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळा खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. देशाक संवसारांतली मुखेल अर्थवेवस्था घडोवपाक तळागळांतल्या व्यक्तींक सशक्त करप गरजेचें आसा अशें पंचायती राज्यमंत्री प्रोफेसर एस पी सिंग बघेल हांणी म्हळां. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. योग जिविताभिमुख जावपाक घराघरांनी योग पावप गरजेचें आसा अशें प्रतिपादन प्राध्यापक मीनानाथ उपाध्याय हांणी शिरोड्या केलां. वीर सावरकर युवा मंच दिवचो

तुम्ही एकदा आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233 एक मिनटं म्हणल्या 1287 किलो हर्ट्सांचेर. इश्टांनो, आता स्टुडिओन वेळ झालो आसा 5:40 आणि 40 सेकंद. आणि आयचे हे सभीन तुमकां आता मुखार आयकूंक दिता आयच्या मुखावयल्या कार्यावळींची रुपरेषा. तर रघुबेन, आयज ही रुपरेषा सांगून जातकच आयकूंक रावात कोंकणी गितांची कार्यावळ शब्दोली. तशेंच बरोबर 5:30 आयज आसतल्यो कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो, 5:35 कातारांची कार्यावळ, 7:00 तिनी सांजा ही कार्यावळ आसतली. आनी ह्या कार्यावळीन आयकात गोश्ट तशी डासांची, अजय बुवाळ हांची कथा. 7:20 आसतल्यो कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो, 7:30 चावडेर, 8:05 आयकात मराठीतल्यान खबरो, आनी 8:15 हिंदी गितांची कार्यावळ गीत गजल, 8:45 समाचार संध्या, जाल्यार 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 आसतली करंट अफेर्स, 10:00 मनपसंत गीते ही कार्यावळ आसतली, 11:00 हिंदीतल्यान खबरो, जाल्यार 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो. ताच्या उपरांत आयची ही सभा सोंपतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या मुखावयल्या कार्यावळींची रुपरेषा. तुम्ही घेता म्हादय चॅनल, आणि आता काय खेळातच तुमकां आयकूंक दिता फाल्यांच्या कार्यावळींची रुपरेषा.

ऐकूप्यानो, फाल्या 30 मे आनी फाल्याची सभा सुरू बरोबर 5:50 सवरांचेर आयकात हिंदीतल्यान खबरो, 5:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो, 10:10 आसले विचार किरण आनी ताच्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ, 6:45 शेतकामत्या खातीर आशिल्ली कार्यावळ शेतकामत्यांक म्हायती, 6:50 भलायकी विशींची कार्यावळ संजीवनी तुमकां आयकुपाक मेळटली. ह्या कार्यावळीन आयकात दमो ह्या विशयाचेर डॉ अमिता बांबोळकार हांच्यांनी दिल्ली म्हायती, 7:00 हिंदीतल्यान खबरो, 7:05 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी ताच्या उपरांत शुभप्रभात ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली, 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो, जाल्यार 7:30 मुखावली शुभप्रभात ह्या कार्यावळीचो मुखावलो भाग तुमकां आयकुपाक मेळटलो आनी उपरांत गोंय खबरापत्र सुद्दां आयकुपाक मेळटलें, 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लीश, 8:30 मराठीतल्यान खबरो, जाल्यार 8:40 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. बरोबर 8:50 फाल्यां सकाळीं आयकात चित्रसंगीत, 9:00 माननीय गव्हर्नर हांचे गोंयचे गव्हर्नर श्री पुशापती अशोक गजापती राजू हांचे गोवा स्टेटहूड ह्या दिसा निमतान हांच्यानी हांचो मेसेज तुमकां आयकुपाक मेळटलो, 9:13 मराठी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली, 10:00 हिंदीतल्यान खबरो, जाल्यार 10:05

तेनाय वादन राग गुजरी तोडी. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो जाल्यार 11:05 गाता रहे मेरा दिल ही हिंदी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 11:30 वरांचेर स्टम ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. बरोबर 11:48 गाता रहे मेरा दिल ह्या कार्यावळीचो मुखावलो भाग तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 12:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो जाल्यार 12:10 खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ अस्तुरी तुमकां आयकुपाक मेळटली. ह्या कार्यावळीन आयकात लता ही मधुबाला किर्तनी हांची कथा, आनी ताच्या उपरांत विदुशी शोभा गुरटू हांचें गायन राग ठुमरी मांज खमाज आनी राग ठुमरी मिश्र पहाडी. 1 वरांचेर दनपारां हिंदीतल्यान खबरो. 11:05 कानळा वोवळा ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां दनपारां बरोबर 1:30 आयकात मराठींतल्यान खबरो. 1:40 वेदर बुलेटीन तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 2 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो. 2:15 हिंदीतल्यान खबरो. तशेंच 2:30 फाल्यां हिंदी फिल्म म्युझीक ही हिंदी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 3 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आनी 3:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां फाल्यां दनपारां आयकुपाक मेळटल्यो. तर इश्टानो, फाल्यां बरोबर 3:10 कोंकणींतल्यान हेडलायन्स आसतल्यो. तशेंच 5:30 आमची तिसरी आनी निमणी सभा सुरू जातली. 5:30 आयकात मराठींतल्यान यो आनी ही कार्यावळ. ह्या कार्यावळीन आयकात बंद मैत्रीचे ह्या विशयाचेर विमल नायक हांचे उलोवप. तशेंच 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो. 6:05 कार्यावळीची रुपरेषा तुमकां आयकुपाक मेळटली. 6:15 फाल्यां सांजेच्या आयकात शब्दूल ही कोंकणी गितांची कार्यावळ. बरोबर 6:30 कोंकणींतल्यान खबरो. 6:35 कातारांची कार्यावळ. 7 वरांचेर भावगितांची कार्यावळ. जाल्यार 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां फाल्यां सांजेच्यो आयकुपाक मेळटल्यो. फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर सांजेच्या 7:30 आयकात सावडेर. 8:05 आयकात मराठींतल्यान खबरो. 8:15 हिंदी फिल्म म्युझीक ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 8:45 समाचार संध्या. जाल्यार बरोबर 9:00 न्यूज एट 9 म्हणजे इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 9:15 स्पॉटलायट. 9:30 करंट अफेर्स. 10:00 नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझीक ही संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां रातचे म्हादय चॅनलाचेर 11:00 आयकात न्यूज इन हिंदी. जाल्यार 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबर आनी ताचे उपरांत आमची सभा सोंपतली. तर ह्यो जाल्यो आयकुप्यानो आयच्या आनी फाल्यांच्या सभेन म्हादय चॅनलाचेर वितरावपी तरेकवार अशा कार्यावळींची रुपरेषा.

तुम्ही घेता शब्दूल ही कार्यावळ 233 एक मिनटां म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्सांचेर. तर एकोप्यानो भारत हो एक विविधताय आशिल्लो देश आनी आमच्या देशान जायती राज्य आनी संघ प्रदेश आसात. तांचे मदीं गोंय हें एक ल्हान पूण खूब म्हत्वाचें आनी सोबीत राज्य. 30 मे म्हणजेच फाल्यांच्या दिसान 30 मे 1987 दिसा गोंय भारतांतलें 25वें घटक राज्य जालें. आनी त्याच निमतान तुमकां आयकूंक दिता गोंयची तुस्त गावपी गोंयचें मोठेपण सांगपी सिद्धनाथ भुंयाव हांच्या आवाजान हें मुखावयलें गीत.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: या 1277 kHz म्हादय चॅनल इष्टांनो, आता ऐकून येतात कोकणीतल्यान प्रादेशिक खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयच्या घटक राज्याच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आयज गोंयांत पावल्यात. गोंयचे राज्यपाल तशेंच मुखेलमंत्र्यांनी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबी भेटयल्या. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूंय ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळां खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. फायच्या गोंयच्या घटक राज्याच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आयज गोंयांत दाखल जाल्यात. फाल्यां 30 मे दिसा उपराष्ट्रपती पणजेंत गोंयच्या घटक दिसाच्या सुवाळ्यांत वांटेकार जातले. त्या उपरांत ते गोवा सीएसआयआर राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्थेक भेट दितले. गोंयचे राज्यपाल श्री प्रसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबी दिल्या. घटक राज्य दीस आमकां लोकशाय प्रवासाचो उगडास करून दिता. जातूंतल्यान गोंय राज्यान 1987 वर्सा भारतीय संघराज्याचे 25वें राज्य म्हणून आपली हक्काची सुवात मेळयली. घटक राज्य दीस हो पिळग्यान पिळग्यांची दूरदृष्टी निर्धार आनी त्यागाचो अभिमान आसा जाणे उदरगत आनी आधुनिकतायेचो स्विकार करतना गोंयचो खाशेलो सांस्कृतीक आत्म सांबाळून दवरलो. दरेक पिळगेन गोंय लागींच्यान पळयलां, पूण फुडाराचें गोंय घडोवप ही गोंयकाराची जापसालदारकी आसा. ते खातीर आमी एकजूट, शिस्त, आपलेपण आनी दूरदृष्टी सयत एकवटान वावर करुया, जे वरवीं येणारी दशकां आमच्या राज्याच्या इतिहासातलो भांगराळो अध्याय थारतलो. शांतीकाय विश्वासाच्या बळग्यार गोंयची सातत्यान उदरगत आनी भरभराट जावं आनी आपल्या देखींतल्यान राष्ट्राक प्रेरणा दिवपाचें कार्य घडून येवं अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबी भेटयल्या. घटक राज्य दर्जो हो स्वातंत्र्य सैनीक आनी लोकांचे परिश्रम, दूरदृष्टी आनी त्यागाचे फळ जावन आसा. आयज गोंय राज्यान आपली समृद्ध परंपरा, जातीय सलोको आनी सांस्कृतीक विविधताय सांबाळून शिक्षण, भलायकी, पर्यटन, साधन सुविधा, शेती, तंत्रगिन्यान अशा साबार मळांचेर तोखणायेची उदरगत केल्ली आसा. आयच्या ह्या इतिहासीक प्रसंगार आमी गोंयची वळख, पर्यावरण आनी सांस्कृतीक मुल्यां सांबाळून दवरपाक पुनर्समर्पीत जावया आनी राज्याच्या फुडल्या उदरगती खातीर एकवटान वावर करुया अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गांचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. 5 सप्टेंबर मेरेन चलपी हे कार्यावळीचो हेत गोंय पांचवेचार करपाचो आनी रस्त्या कुशीक झाडां लावन रस्त्याक सोबीत करपाचो हेतू आसा. ह्या काळांत सुमार 10 लाख झाडां लावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
2: 5% दिसोत निमित्त आमी एनवायरमेंट ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे गोंयचो नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवे हे पूर्णतः ग्रीन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचे थारायला. फाटल्या 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत या 90 दिसांच्या कार्यकाळात गोंयात मोठ्या प्रमाणात आनी खास करून रस्त्याच्या देगेनी झाडां लावपाची, रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन करपाचे, आयलंड रस्त्याची त्या जाग्याचेर झाडां लावपाची, ऑलमोस्ट 10 लाख झाडां प्रायोरिटीचेर गोवन स्पिसीसची लावपाचे आमी थारायले.
1: गोंय हे घडये एकमेव राज्य आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळा खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते आयज प्रियोळ मतदारसंघातल्या सावयवेरें वागुर्मे ग्रामपंचायत वाठारांत भोउद्देशी इनडोर क्रिडा संकुलाचे उक्तावण करतकच उलयताले. ह्या गांवांतल्या विद्यार्थ्यांनी खेळा मळार राष्ट्रीय स्तराचेर आपले नांव कमोवचे अशें तांणी सांगलें. ग्रामपंचायत, शाळा तशेंच गांवांतल्या खेळा संस्थांनी एकठांय येवन ह्या क्रिडा संकुलाचो बऱ्यांत बरो वापर करचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मागलें. ह्या वेळार प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे, वेरें वागुर्मे ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच शोभा पेरणी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या मजगतीं प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे हांचेय मार्गदर्शन करपी उलोवप जालें. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकल्यात.

0: आसूंये ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळां खातीर समाधानकारक सुविधा उपलब्ध आसात अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
1: कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक म्हायती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
2: RNUAIRPANAJI@gmail.com
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
2: 1 June 2024.
1: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
2: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
1: आकाशवाणी.
4: तुम्ही घेता 233.1 म्हणल्या 1287 किलो हर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. इश्टांनो, आता स्टुडिओन वेळ झालो आसा 7:32 आनी 40 सेकंद आनी ह्या सभेन आता मुखार आयकुया चावडेर ही कार्यावळ.

कुळागर पद्धती कशी आणि खंय वसली वता ते पळोवया. कुळागर पद्धतीन सपाणां करपाचें मुखेल कारण म्हणल्यार माती आनी उदक तशेंच जमनींतले सारे राखून दवरप. ह्या पद्दतीन लागवड करपाक सोंपें जाता आनी शिंपणें घालप सोंपें जावन पडटा. शिंपण्याचें उदक उपलब्ध आशिल्ल्या जाग्यारच कुळागर वसयलें वता. कुळागर पद्दतीन सुपारी हें पीक 6 हात वा 8 हात अंतराचेर म्हणजेच 3 मीटर वा 4 मिटराचेर लागली वता. आंतरपीक म्हणून प्रामुख्यान केळी हें पीक घेतले वता. तशेंच हाच बरोबर माड, जायफळ, मिरी, वेलची, कोकम, निरपणस, पालपणस, जाम, बिमला, करमला आनी फणस ह्या पिकांचो आस्पाव आसता. सुपारीची लागवड ही चडांत चड दक्षिण दिशा सोडून केली वता. पूण हें शक्य ना जाल्यार दक्षिण दिशेचें वत आडोवपा खातीर कुळागराच्या धडेर 2 ओळीन कोकम, निरपणस, तोरगांची लागवड केली वता. कुळागरांत आशिल्ल्या झाडांक सेंद्रीय पद्दतीन तयार जाल्ले खत दिले तर त्याचें उत्पन्न बऱ्या प्रतीचें मेळटा. तशेंच उत्पादनाचो खर्च बऱ्याच प्रमाणांत कमी जाता आनी मेळिल्लें उत्पन्न रुचीचें आसता. त्या खातीर किंदळ, मारट, हेद ह्या झाडांची सावळीचो उपेग करता. तशेंच गोरवांचे शेण घाल्यान त्याचो खत म्हणून बरोच फायदो जाता. कुळागर पारंपारीक पद्दतीन बांद, पाट, माग काडून शिंपणें करतात. हाका लागून झाडांक जाय तितलेंच उदक मेळटा आनी नडणीचेर आळो बसता. कुळागरांतली नडणी हातान काडून ती झाडाच्या मुळान घातल्यान त्याचे बऱ्यापैकी सारे तयार जाता. तशेंच हंगामी पावस सोंपताना खंडणी घातल्या उपरांत नडणी परती पडटाच, पूण उदक धरून दवरपाची जमनीची तांक वाडटा आनी मातयेन आशिल्ले सारे झाडाक फावो जाता. दर 4 वर्सान खर्चणी करपाची पद्दत आसा. हातून कुळागरांतली 4 आंगळां वयली माती काडून ती मागार घातली वता आनी सगळ्या झाडांक नवी भर दिली वता. अशें करप म्हणल्यार नैसर्गीक साधनांचो चडांत चड उपेग करून घेवप. आमच्या गोंयच्या पारंपारीक कुळागर पद्दतीन कुळागरांनूच तयार जाल्ली रोपां वा बियाणे आमचे शेतकार वापरताले, जेणे करून तांकां हेर आनी खंय रोपां बियाणे हाडून वच्चे पडनाशिल्ले. अशा तरेन कुळागर ही एक स्वय आधारीत शेती आसताली. पूण आयचो शिकिल्लो शेतकार सुदारीत बियाणां सोदता, जेणे करून ताका बऱ्या प्रतीचें पीक आनी चड प्रमाणान उत्पन्न घेवपाचें आसता. आतां ह्या मुखार सुदारीत पीक पद्दती पळोवया. कल्ल्याचे शिंपणें फाटी पडून आतां कुळागरांत स्प्रिंकलर सिस्टम बसयल्ली वता, जाका लागून वेळेची बचत तर जाताच पण मजूर खर्च कमी जावन पडटा. नडणीचेर आळो घालपा खातीर नडणी मारपाच्या वखदाचो वापर करतात. तशेंच नडणी कापपाच्या यंत्राची मजत घेवपाक येता. पिकाक लागणारो रोग, कीड हांच्या पासून राखपा खातीर रासायनीक वखदांचो वापर करूं शकता. तशेंच ही वखदां पिकाचेर फवारपा खातीर पावर पंपाचो वापर करूं येता. तशेंच तयार जाल्ली सुपारी काडपा आनी मागीर सुकोवपा खातीर यंत्राचो वापर केल्लो वता, जेका आमी अरेकानट हार्वेस्टर आनी पिलिंग मशीन अशें म्हणटा. आनी अशी ही यंत्रणा गोंयच्या शेतकऱ्यांक घेवची आसल्यार गोंय सरकार अनुदान दिवन मजत करता. माग आनी दांडे आसा थंय हळद, सुरण जावं अनसाची लागवड करपा येता. कुळागरां मदीं जर चुट्टा पानां पातळयता जाल्यार नडणी कमी जाता. कुळागरां बरोबर म्होमूस पोसपाक जाय, हाका लागून उत्पन्न वाडटा. तशेंच डेरी, पोल्ट्री जाव बोकड्यो पोसल्यो जाल्यार उत्पन्न वाडटा आनी सारे देखून मेळटा. गांडूळ खत आनी अळबीचें उत्पादन केलें जाल्यार तें फायदेशीर जाता. इफळी झाडां पावसाच्या सुरवातीक सुपारीच्या झाडाकडे लावप आनी मागीर एप्रील म्हयन्यांत तेचेर मिरीची पोन्युअर 1 जातीची कलम

0: कामां करप चड फायदेशीर आसता. शेतात मेळटा त्या सगळ्या उत्पादनाचेर प्रक्रिया केल्यार तेका बरो दर मेळटा. उदाहरण, धवी मिरी करप, हळदी पिठो करून विकप, आलें, सुंठ आनी तेचो पिठो करून विकप, केळ्या किंवा फणसाचे चिप्स करून विकप इत्यादी. एका एकरान कुळागर पद्दतीन सुपारी 400 झाडां, केळी 200, माड 20, मिरी 400, जायफळ 50, निरफणस 5 रोपांची लागवड करपाक येता. आनी हेची बरी कुयदाद केल्यार सुमार 3 लाख रुपयांची येणावळ मेळटा. ह्या खाशिल्ल्या पीक पद्दती लागून शहरांतल्या लोकांक एक आकर्षण जावन आसा. हाका लागून एग्रो इको ट्युरिझम हो एक बरो जोडधंदो जावन आसा.
1: तुमी आयकतात चावडेर ही कार्यावळ. ह्या कार्यावळान आयकले तुमी गोंयची कुळागर शेत पद्दत. आनी आयकूपेन आता ह्या कार्यावळीन मुखार आयकुया डॉक्टर शकुंतला भरणे यांच्या आवाजान हे मुख

तुम्ही एकदा 233° शेगमीटर म्हणल्या 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. निश्चानो स्टुडिओन आता वेळ जाल्लो आसा 8:23 आनी ह्या खिणाक आता मुखार तुमकां आयकूंक दिता आयच्या मुखावयल्या कार्यावळींची.

आयज रुपरेशा सांगून जातकच जाता मुखार आयकात आठ जावन पांच मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो. आठ वरां जावन पंदरा मिनटांचेर गीत गजल ही हिंदी फिल्म गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आठ जावन पंचेचाळीस मिनटांचेर समाचार संध्या, जाल्यार णव वरांचेर न्यूज एट नायन म्हणजेच इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. णव वरां जावन पंदरा मिनटांचेर स्पॉटलायट, णव वरां जावन तीस मिनटांचेर करंट अफेर्स ह्यो कार्यावळी तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. बरोबर धा वरांचेर आयकात मनपसंत गीते ही मराठी गितांची कार्यावळ. अकरा वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, जाल्यार अकरा वरां जावन पांच मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या मुखावयल्या कार्यावळींची रुपरेषा. तुमी आयकतात म्हादय चॅनल 233 एक मिनटां म्हणल्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर.

तुमी ऐकता म्हादय चॅनल आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. तर इश्टानो, ह्या खिणाक तुमी ऐकतात गीत गजल ही हिंदी गीतांची कार्यावळ, आनी ह्या कार्यावळीन आतां मुखार ऐकुया लकी अली हांचो हो

233 शेक मिटर म्हणल्या 1287 किलो हर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावल्यान उलयता. निरोप घेवचे पयली फाल्यांच्या कांय मुखेल कार्यावळींची म्हायती दिता. फाल्यां शेनवार 30 मे 2026 सकाळची सभा सुरू जातली सदचे भशेन 5:50 सकाळी 6:45 तुमकां आयकुपाक मेळटले शेतकामत्या खातीर म्हायती ही कार्यावळ. उपरांत 6:50 भलायकी विशींची कार्यावळ संजीवनी तुमकां आयकुपाक मेळटली. 9 तुमकां आयकुपाक मेळटले माननीय गोंयचे राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजापती राज हांची गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारां खातीर दिल्लो संदेश हो तुमकां आयकुपाक मेळटलो. ताच्या उपरांत 10:05 कातारांची कार्यावळ आसतली. 12:10 अस्तुरी ही खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ आसतली. सांजेच्या 5:30 बंद मैत्रीचे हे तुमकां आयकुपाक मेळटले युवा आनी कार्यावळीन. तशेंच रातच्या 8:15 हिंदी फिल्म गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आतां रातची 11:11:22 जातात. इतल्यान आमची तिसरी आनी निमणी सभा हांगाच सोंपता. हे वेळार FM रेनबोचेर कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमी रातच्यो 12 मेरेन आयकुपाक शकता. आतां आमची तुमची परती भेट जातली ह्या केंद्राचेर सकाळी 5:55 तो मेरेन आयकुप्यानो आमी तुमचो निरोप घेता. नमस्कार. आयकुप्यांक शुभरात्री.